0: इस 6887 डिक्सी रोड मिसागा डिक्सी डेरी के इंटरसेक्शन तीन खूबसूरत हाल 1200 तक अफराद की गुंजाइश एम्पल पार्किंग अपनी खुशी के लम्हात को यादगार बनाइए आइकॉन इवेंट स्पेस के साथ मजीद मालूमात के लिए कॉल कीजिए 4374252500 इट्स 4374252500 आइकॉन इवेंट स्पेस
1: न्यूज के लिए हमें दावत दिया है टीम भट्टी रियल स्टेट फॉर ऑल योर रियल स्टेट नीड्स कॉल तलहा भट्टी 6472957861 6472957861
2: बिस्मिल्लाह रहमान रहीम अस्सलाम वालेकुम ये रेडियो पाकिस्तान टोरंटो है अब आप जुबैरुद्दीन से खबरें सुनिए अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने कहा है कि ईरान के साथ मुज़ाकरात आखिरी मरहले में दाखिल हो चुके हैं تاہم انہوں نے خبردار کیا کہ اگر تہران نے معاہدہ نہ کیا تو مزید حملے کیے جا سکتے ہیں ان کا کہنا تھا کہ وہ آبنائے ہرمز کو فوری طور پر کھلا ہوا دیکھنا چاہتے ہیں اور وہ فوری طور پر کھل جانی چاہیے ان کا یہ بھی کہنا تھا کہ انہیں کسی معاہدے پر پہنچنے کی کوئی جلدی نہیں ہے سعودی عرب کے وزیر خارجہ فیصل بن فرحان کا کہنا ہے کہ ان کا ملک امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کے جنگ کے خاتمے کے لیے قابل قبول معاہدے تک پہنچنے کے لیے سفارتکاری کو موقع دینے کے فیصلے کو سراہتا ہے اور ایران اور امریکہ کے درمیان ثالثی کی پاکستان کی کوششوں کو قدر کی نگاہ سے دیکھتا ہے دوسری جانب عرب میڈیا نے دعویٰ کیا ہے کہ ایران اور امریکہ کے درمیان معاہدے کے مسودے کو حتمی شکل دینے کے لیے سنجیدہ کوششیں جاری ہیں ایک رپورٹ کے مطابق ایران اور امریکہ کے درمیان مذاکرات کا اگلا دور حج کے بعد اسلام آباد میں ہوگا رپورٹ کے مطابق پاکستان کی اہم شخصیت کل ایران کا دورہ کر سکتی ہے واضح رہے کہ وفاقی وزیر داخلہ محسن نقوی 24 گھنٹوں کے دوران دوسری بار اہم دورے پر تہران پہنچے ہیں ایرانی وزیر خارجہ عباس عراقچی نے امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کے ایران پر دوبارہ فوجی حملے شروع کرنے کے حوالے سے کہا ہے کہ یقین رکھیں کہ میدان جنگ میں واپسی کی صورت میں آپ کو بہت سے سرپرائز ملیں گے انہوں نے دعویٰ کیا کہ ہم نے جو سیکھا اور جو علم ہم نے حاصل کیا ہے اس کے ساتھ یقین رکھیں کہ میدان جنگ میں واپسی اور بھی بہت سے سرپرائز ساتھ لائے گی ادھر ایرانی پاسداران انقلاب نے خبردار کرتے ہوئے کہا ہے کہ ایران کے خلاف جنگ شروع ہوئی تو خطے سے باہر تک پھیلے گی ان کا کہنا تھا کہ ہم نے پچھلی جنگ میں اپنی تمام صلاحیتیں استعمال نہیں کی پاسداران انقلاب کا کہنا تھا کہ گزشتہ 24 گھنٹوں میں اس کی نگرانی میں 26 بحری جہاز بحفاظت آبنائے ہرمز سے گزرے ہیں جبکہ مزید جہازوں جن میں سے زیادہ تر کا تعلق چین اور جنوبی کوریا سے ہے انہوں نے آبنائے ہرمز سے گزرنے کی اجازت طلب کی ہے ایرانی پارلیمنٹ کی قومی سلامتی کمیشن کے ترجمان ابراہیم رضائی نے کہا ہے کہ ٹرمپ کے اگلے حملے کے موقع تک علاقائی ممالک کے پاس بھی وقت ہے اور علاقائی ممالک امریکیوں کی مستقل بے دخلی کا اعلان اور اس پر عمل درآمد کریں ورنہ بعد میں ہم سے شکایت نہ کی جائے ان کا کہنا تھا کہ ملک کا عسکری انفراسٹرکچر جنگ مندی کے ایک مہینے کو اپنی آپریشنل صلاحیت بڑھانے کے لیے استعمال کیا ہے دوسری جانب امریکی سینٹرل کمان نے دعویٰ کیا ہے کہ امریکی افواج نے ایک ایرانی پرچم بردار آئل ٹینکر کے خلاف کارروائی کرتے ہوئے اسے روک لیا اور اس کا رخ تبدیل کرنے پر مجبور کر دیا ایرانی سپریم لیڈر مشتبہ خامنئی نے ایک تحریری پیغام جاری کیا ہے جس میں ان کا کہنا ہے کہ ایران اس وقت دو عالمی دہشت گرد افواج یعنی امریکہ اور اسرائیل کے خلاف تن تنہا تاریخی مزاحمت کر رہا ہے ان کا کہنا تھا کہ ایرانی اپنی سرزمین کے دفاع کے لیے آخری سانس تک لڑیں گے اور دنیا میں دہشت گردی پھیلانے والے شرنگیز ممالک کی دھمکیوں میں نہیں آئیں گے ادھر چینی صدر شی جن پنگ نے کہا ہے کہ چین اور روس کو ذمہ دار بڑی طاقتوں کا کردار ادا کرتے ہوئے بین الاقوامی انصاف کا تحفظ کرنا چاہیے اور ہر قسم کی دھونس دھمکیوں اور تاریخ کو پیچھے دھکیلنے والے اقدامات کی مخالفت کرنی چاہیے بیجنگ میں چینی صدر شی جن پنگ اور روسی صدر ولادیمیر پیوٹن کے درمیان ملاقات کے بعد چینی صدر نے کہا کہ چین اور روس کے درمیان تعلقات مسلسل مضبوط ہو رہے ہیں اور اب جامع اسٹریٹجک پارٹنرشپ کی اعلیٰ سطح تک پہنچ چکے ہیں چینی صدر کا کہنا تھا کہ مشرق وسطی کی صورتحال ایک اہم موڑ پر ہے اور اس وقت جنگ سے امن کی جانب منتقلی کے مرحلے میں ہے تاہم تنازع کا دوبارہ آغاز ناقابل قبول ہوگا امریکہ نے 1996 میں دو سویلین طیارے مار گرائے جانے کے مقدمے میں کیوبا کے سابق صدر راؤل کاسترو پر فرد جرم عائد کر دی امریکی محکمہ انصاف کے ایک بیان میں کہا گیا ہے کہ اگر 94 سالہ راؤل کاسترو پر یہ الزامات ثابت ہو گئے تو انہیں امریکہ میں عمر قید کی سزا کا سامنا کرنا

0: پڑ سکتا ہے۔ اس سے پہلے صدر ٹرمپ متعدد بار کہہ چکے ہیں کہ وینزویلا اور ایران میں رجیم چینج کے بعد اب باری کیوبا کی ہے۔ سیکرٹری جنرل پی ٹی آئی سلمان اکرم راجا کی سپریم کورٹ اسلام آباد میں چیف جسٹس یحییٰ آفریدی سے ملاقات ہوئی ہے، جس کے بعد سلمان اکرم راجا نے بتایا کہ چیف جسٹس پاکستان نے عمران خان اور ان کی اہلیہ سے متعلق مقدمات عید کے بعد مقرر کرنے کی یقین دہانی کرائی ہے۔ دوسری جانب اسلام آباد ہائی کورٹ نے پاکستان تحریک انصاف کے بانی چیئرمین عمران خان کی اہلیہ بشرا بی بی سے ان کی فیملی کی ملاقات اور ذاتی معالج تک رسائی کی درخواست پر فیصلہ جاری کر دیا۔ عدالت نے فیملی کی بشرا بی بی سے ملاقات کا معاملہ دوبارہ سپرنٹینڈنٹ اڈیالہ جیل کو بھجوا دیا ہے اور کہا ہے کہ سپرنٹینڈنٹ اڈیالہ جیل فیملی ملاقات کی درخواستوں پر دوبارہ فیصلہ کریں۔ فیصلے میں کہا گیا ہے کہ اگر سپرنٹینڈنٹ اڈیالہ جیل درخواست مسترد کرتے ہیں تو آئی جی جیل خانہ جات کا فورم موجود ہے۔ بنگلہ دیش نے پاکستان کو دوسرے ٹیسٹ میچ میں 78 رنز سے ہرا کر سیریز میں وائٹ واش کر دیا۔ میچ کے پانچویں روز پاکستان کو 121 رنز درکار تھے، لیکن 437 رنز کے ہدف کے تعاقب میں پوری ٹیم 358 رنز پر آؤٹ ہو گئی۔ اور آخر میں یہ خبر کہ کل جی ٹی اے میں گیس کی قیمت میں 1 سینٹ فی لیٹر کمی ہو جانے کا امکان ہے۔ اس کے ساتھ ہی اب تک کی خبریں ختم ہوئی، اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔
1: 360 ٹی وی آپ کا اپنا 24/7 چینل، تمام آئی پی ٹی وی باکسز، جادو بول، شاوا اور زوم باکس پر پاکستانی یا اردو سیکشن میں دیکھیے۔ ٹورانٹو بیسڈ پاکستانی چینلز میں سب سے زیادہ دیکھا جانے والا چینل۔ صبح اذان فجر کے بعد ایک پارے کی تلاوت اردو ترجمے کے ساتھ، اسلامک سیگمنٹ، کرنٹ افیئرز کے پروگرام، سوشل ایشوز، ایجوکیشن اور انٹرٹینمنٹ کے ساتھ ساتھ کامیڈی پروگرام بھی۔ ہر رات 8 اور 10 بجے ٹورانٹو 360 اسپیشل پریزنٹیشن، پاکستانی فیچر فلم رات 11 اور دن 1 بجے، شہر میں ہونے والی تقریبات کی کوریج اور بہت کچھ۔ ٹورانٹو 360 ٹی وی، پاکستان کی پہچان، آپ کا اپنا 24/7 چینل۔ ٹورانٹو 360 ٹی وی، آپ کی آواز آپ کے انداز میں۔
2: ٹورانٹو 360 ٹیلی چینل آپ ایپل ٹی وی، امیزون فائر ٹی وی، روکو ٹی وی کے ساتھ ساتھ اوبر ایپ کے تھرو روجرز پہ بھی ہمارے شاید دیکھ سکتے ہیں۔ کل جو دھرنا دیا گیا مارننگ میں ختم کر دیا، وزیر اعلیٰ کے پی واپس چلے گئے اور عمران خان صاحب بہنیں بھی واپس چلیں گے، لیکن کہا جا رہا ہے کہ ایک ہفتے کے بعد، عید کے فوراً بعد جو ہے، ایک بڑی تحریک شروع ہو سکتی ہے۔ اور کیا ایسا ہو سکے گا؟ کل شو ٹھیک تھا، کافی لوگ تھے، بیٹھے رہے، اور اس کے بعد ویسے چیف جسٹس نے عمران خان صاحب کے کیسز بھی عید کے بعد سننے کا جو ہے وہ حامی بھری ہے، تو ہوپ فلی اس حوالے سے بھی چیزیں جو ہیں آگے کی طرف بڑھیں گی۔ لیکن جب تک کوئی منظم اور مربوط تحریک شروع نہیں ہوتی، حکومت پر اس طرح سے پریشر نہیں پڑے گا جس طرح سے پی ٹی آئی بات کرتی ہے۔ اس کے لیے بہرحال آپ لوگوں کو باہر بھی نکلنا ہوگا، لوگوں کو، اور پھر مظاہرے بھی کرنے ہوں گے۔ ادھر عمران خان صاحب کے جو وکیل ہیں بیرسٹر سلطان صفدر، وہ بھی آنکھ کی بیماری کا شکار ہو گئے ہیں، اور بیرون ملک آنکھ کے معائنے کے لیے اپیلوں کی فوری پیروی سے انہوں نے معذوری ظاہر کی ہے۔ ایڈوکیٹ سلمان اکرم راجہ نے سلمان صفدر کی طرف درخواست پیش کرتے ہوئے کہا کہ سلمان صفدر کو آنکھ کی بیماری کا سامنا ہے، اور عمران خان کی سزا معطلی کی درخواستوں کو سننے سے انکار کے خلاف اپیل کی مہلت کی انہوں نے استدعا کی ہے۔ یاد رہے اس سے پہلے عمران خان صاحب بھی اور ان کی مسز بھی بشرا بی بی بھی آنکھ کی بیماری کا شکار ہیں۔ 416-593-0003 ریڈیو پاکستان ٹورانٹو، CMR 101.3 FM میں آپ کا ہوسٹ دوست ارشد بھٹی ہوں۔

0: பாகிஸ்தான் டொராண்டோ அவாஸ் த சஃபர் தில் சி தில் தா
1: چائے خانہ پاکستانی چائنیز کوزین جہاں آپ کو ملے گا اصلی پاکستانی سٹائل چائنیز فوڈ پی سی لاہور کے شیف جنہیں 14 سال سے زائد عرصے کا تجربہ ہے رجوے پلازا میں فوڈ لورز کے لیے پاکستانی چائنیز کھانوں کے لیے بہترین انتخاب نو ایم ایس جی نو فروزن میٹ اینڈ نو پیکٹ مسالہ ایٹ آل ہر چیز ملے گی آپ کو فریش اور پرائسز انتہائی ریزنیبل چائے خانہ پاکستانی چائنیز کوزین 3920 اگلنٹن ایونیو ویسٹ یونٹ 30 رجوے پلازا مسساگا For booking information, call 905-514-7877. وہی ذائقہ، وہی لذت اور وہی مہمانداری. چائے خانہ پاکستانی چائنیز کوزین. اب پرنٹنگ کروائیں سب سے بہترین ریٹس پر صرف $229 میں حاصل کریں دو رول اپ بینرز اور صرف $399 میں 10,000 ہاف پیج فلائرز چاہیے برینڈنگ کا مکمل حل تو لے آئیں کسٹم ٹینٹ کنوپی صرف $899 میں اور بزنس کی زبردست پروموشن کے لیے 10,000 ڈور ہینگر صرف $999 میں موقع ہاتھ سے نہ جانے دیں ابھی کال کریں 416-710-6777 اٹس 416-710-6777
2: اپنا ہم سفر گلوبل ٹریول اینڈ ٹور
3: گلوبل ٹریول اینڈ ٹورز مسساگا میں کمیونٹی کو دنیا بھر کے لیے سستے ترین ٹکٹ آفر کر رہے ہیں IATA اپروو ایجنٹ تمام میجر ایئر لائن سے ڈیل کرتے ہیں پی آئی اے کے کنسولیڈیٹر ہیں اور پی آئی اے ٹکٹس کے اسپیشل لو فیئر اویلیبل ہیں بک ان ایڈوانس اینڈ گیٹ اسپیشل ڈسکاؤنٹ عمرہ اور زیارات کی اسپیشل پیکج ڈیل کے لیے کال کریں 905-275-3555
4: If you are involved in a car accident or a slip and fall, you can speak to a lawyer directly. Call Muhammad Alam, barrister at law and personal injury lawyer at Alam Law Office. No fee unless he wins your case. For free advice, call 416-625-2636. That's 416-625-2636.
5: Apne makan ki next month closing hai. Kuch socha TV aur appliances kahan se lene hai?
6: Haan, Brampton TV and Appliances, jahan special sale chal rahi hai. TV, fridge, washer, dryer, kitchen range, and microwave, sara kuch mil jayega. Bahut hi reasonable price pe.
5: Sale तो अब चल रही है पर हमें चाहिए नेक्स्ट मंथ
6: आज के रेट हम लॉक भी करवा सकते हैं
5: दैट्स वंडरफुल
6: वहाँ से सेल फोन और इंडिया भेजने के लिए 220 वोल्ट का सारा सामान भी मिल जाएगा
5: ब्रैम्पटन में ये कहाँ पे है
6: ऑन बवेट जस्ट वेस्ट ऑफ मैक्लॉगलिन टेलीफोन 905-450-2828 और विजिट ब्रैम्पटन अप्लायंसेस डॉट सी
1: اپنے خوش کے لمحات کو یادگار بنائیں آئیکون ایونٹ سپیس میں شادی مہندی ریسپشن برتھ ڈے پارٹیز کارپوریٹ ایونٹس غزل اور قوالی نائٹس یا کسی بھی تقریب کے لیے 3 خوبصورت اور شاندار ہالز ہیں جہاں 1200 تک گیسٹس کی بھرپور مہمان نوازی کر سکتے ہیں تمام حلال ڈشز پاکستانی شیف کی نگرانی میں روایتی ذائقوں کے ساتھ تیار کی جاتی ہیں ان ہاؤس سٹیجنگ آڈیو ویژول سسٹم 10 پروجیکٹر سکرینز مکمل ٹیکنیکل سپورٹ کے ساتھ بہت ہی کنوینئنٹ لوکیشن 6887 ڈکسی Road Mississauga ample parking or close to highways for more information and booking call Mr. Alam 437-425-2500 or Brompton May Queens Manor Event Center 2 Auction Lane Brompton for more information call 416-814-3600 Queens Manor Event Center

ریڈیو پاکستان ٹورانٹو سی ایم آر 101.3 FM. بنگلہ دیش نے دوسرے ٹیسٹ میں بھی پاکستان کو ہرا دیا ہے. 437 رنز کا پاکستان کو ہدف ملا تھا. 358 رنز پاکستان کی ٹیم بنا سکی. 78 رن سے پاکستان کو شکست ہوئی ہے. رضوان 94 رنز بنا کر آؤٹ ہوئے. کپتان شان مسعود اور سلمان علی آغا 71 رنز بنا سکے. بابر اعظم 47 اور ساجد خان نے 28 رنز کی اننگز کھیلی. تیج الاسلام نے 6, ناہید رانا نے 2, جبکہ شرف الاسلام اور مہدی حسن میراج نے 1-1 وکٹ حاصل کی. پہلی اننگز میں بنگلہ دیش نے 278 اور دوسری میں 390 رنز بنائے تھے. پاکستان کی پہلی اننگز میں 232 اور دوسری اننگ میں 358 رنز بنا کر آؤٹ ہو گئی تھی. مشفق رحمان پلیئر آف دا سیریز قرار پائے ہیں. شان مسعود کہتے ہیں کہ ہم نے بہت غلطیاں کی ٹیسٹ میچ میں, غلطیوں کی سزا ملتی ہے. ان کا کہنا تھا کہ ہم نے بہت زیادہ غلطیاں کی ہیں ٹیسٹ میچ میں. آپ کو پورے 5 دن تک تسلسل سے کھیلنا ہوتا ہے. پہلے ٹیسٹ میں بھی آپ کو یاد ہی رہے کہ پاکستان بنگلہ دیش سے 108 رن سے ہار گیا تھا. شان مسعود کے حوالے سے خیال کیا جا رہا ہے کہ وہ شکست سے خاصے دل برداشتہ ہیں اور ان کے مستعفی ہونے کا امکان ہے. 2023 میں پاکستان ٹیم کے کپتان بنے تھے. 16 ٹیسٹ ان کی قیادت میں کھیلے گئے ہیں. 4 جیتے ہیں, 12 میں ان کو شکست ہوئی ہے. اور شاید وہ مستعفی نہ ہوں تب بھی فی الحال لگتا ایسا ہی ہے کہ ان کو کپتانی سے ہٹا دیا جائے گا. اور اس کے بعد کیا صورتحال بنے گی, کیا بابر اعظم دوبارہ کپتان بنیں گے, بڑا مشکل فیصلہ ہے. لیکن بہرحال کچھ سخت فیصلے کرکٹ بورڈ کو کرنا ہی ہوں گے. کمرشل بریک لیں گے, پروگرام میں واپس آئیں گے. آپ کو پاکستان لیے چلیں گے. بلال زمان صاحب ہمارے ساتھ ہوں گے, کچھ کوسچنز اور آپ کی کالز. سٹے ٹیون.

چائے خانہ پاکستانی چائنیز کوزین، جہاں آپ کو ملے گا اصلی پاکستانی سٹائل چائنیز فوڈ۔ پی سی لاہور کے شیف، جنہیں 14 سال سے زائد عرصے کا تجربہ ہے، رجوے پلازا میں فوڈ لورز کے لیے پاکستانی چائنیز کھانوں کے لیے بہترین انتخاب۔ نو ایم ایس جی، نو فروزن میٹ اینڈ نو پیکٹ مسالہ ایٹ آل، ہر چیز ملے گی آپ کو فریش اور پرائسز انتہائی ریزنیبل۔ چائے خانہ پاکستانی چائنیز کوزین، 3920 Eglinton Avenue West, Unit 30, Ridgeway Plaza, Mississauga. For booking information, call 905-514-7877. Wohi zaika, wohi lazzat aur wohi mehmandari. Chai khana Pakistani Chinese cuisine.

بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم اینڈ ہلو. ریڈیو پاکستان ٹورانٹو سی ایم آر 101.3 ایف ایم میں ہوں آپ کا ہوسٹ دوست ارشد بھٹی. کیسے ہیں آپ؟ آپ کے موڈ کیسے ہیں؟ آپ کے مزاج کیسے ہیں؟ خدا رب کریم آپ کو خوش رکھے، سلامت رکھے، ہنستا مسکراتا رکھے. اللہ رب کریم آپ کو آسانیاں عطا فرمائے اور آسانیاں تقسیم کرنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین ثم آمین. پروگرام کا آغاز کریں گے حسب معمول دعا کے ساتھ، جس کے لیے تعاون دیتے ہیں مسجد نور الحرم. مسجد نور الحرم کی تعمیر کے دوسرے مرحلے کا آغاز ہو گیا ہے. اسٹیل اسٹرکچرنگ کا کام جاری ہے. دل کھول کر آپ اس کے لیے تیار دیجیے. رابطے کے نمبر ہے 905-257-1342.

0: پروردگارِ عالم، اے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے رب، ہم گنہگاروں کی جھولیاں رشد و ہدایت اور بخشش و مغفرت کی دولت سے بھر دے۔ اے اللہ، تو جمیل ہے، ہمارا دامن حسن اخلاق سے بھر دے۔ اے الہ العالمین، ہمیں اپنے بزرگوں کے احترام، والدین کی خدمت، اپنے بچوں سے شفقت اور ہمسایوں اور قرابت داروں سے حسن سلوک کی توفیق عطا فرما، ہمیں کمزوروں کا مددگار بنا دے۔ اے سب جہانوں کے رب، دنیا سے ظلم و بربریت کا خاتمہ فرما دے۔ اے سب سے زیادہ رحم کرنے والے، مظلوموں اور کمزوروں پر رحم فرما۔ اے اللہ، ہمیں ہمیشہ اپنی ہری بھری امان میں رکھنا۔ آمین ثم آمین،
1: آمین ثم آمین یا رب العالمین۔ مسجد نور الحرم کے تعاون سے پروگرام کا یہ سیگمنٹ ہم آپ کے لیے پیش کیا کرتے ہیں۔ آن لائن ڈونیشنز کے لیے www.imcanada.com پہ آپ لاگ ان ہو سکتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر لاکھوں کروڑوں درود و سلام، کے خود اللہ رب کریم اور فرشتے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود و سلام بھیجتے ہیں۔ اللہم صلی علی محمد و علی محمد کما صلیت علی ابراہیم و علی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد و علی محمد کما بارکت علی ابراہیم و علی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ آئی ٹورانٹو اور اس کے گرد نواح میں مغرب کی اذان کا وقت ہے 8:42۔ کل صبح فجر کی نماز کا وقت شروع ہوگا 4:05۔ طلوع آفتاب 5:46۔ آج کا کال، بہترین انسان وہ ہے جو خوشحالی میں اللہ تعالیٰ کا شکر گزار ہو اور مصیبت میں صبر اختیار کرے۔ آج 21 مئی ہے، 4 ذی الحج، جمعرات، تھرسڈے کا ملا جلا دن۔ صبح میں روشن چمکتا صورت، شام میں ہلکا سا ابرآلود موسم، 15 ڈگری سینٹی گریڈ تک پہنچتا درجہ حرارت۔ کل بھی ابرآلود موسم کی پیش گوئی کی گئی ہے، +14 تک پہنچے گا درجہ حرارت۔ ایسے میرے پاکستان ٹورانٹو کے ساتھ ارشد بھٹی کے ساتھ، اور سب سے بڑھ کر آپ کے ساتھ ساتھ ہمارا اور آپ کا ساتھ رہے گا اب سے 9 بجے تک۔ اسٹوڈیو انجینئر ہمارے ساتھ مریم ہیں۔ آپ سب کی صحت، سلامتی، تندرستی اور خوشحالی کی دعاؤں کے ساتھ یہی دعا کہ زندگی کے اس سفر میں ہمارا اور آپ کا آواز کا یہ رشتہ یوں ہی قائم رہے۔ جہاں جہاں میرے اچھے اور پیارے سامعین ہماری یہ آواز سن رہے ہیں، خواہش روزانہ کی طرح آج بھی کہ آپ سب کی آواز ہماری آواز میں شامل رہے۔ طریقہ بہت آسان ہے، پروگرام کے دوران ہم سے رابطے میں رہا کیجیے۔ رابطے کے نمبر ہے 416-593-0003۔ اگر آپ بزنس کمیونٹی سے تعلق رکھتے ہیں اور آپ چاہتے ہیں کہ آپ کے بزنس کی تفصیل زیادہ مؤثر طور پر سامعین تک پہنچے، تو ریڈیو پاکستان ٹورانٹو میں ایڈورٹائز کر کے آپ یقیناً درست فیصلہ کریں گے۔ 416-300-5600، اس نمبر کو اپنے پاس محفوظ کیجیے۔ جب فرصت ملے ہم سے رابطہ کیجیے گا، ہم آپ کی ترقی میں انشاءاللہ معاون ثابت ہوں گے۔ 416-300-5600۔

0: میٹا فرنیچر ہول سیل گیلری. اگر آپ برینڈ نیو پائیدار اور لیٹسٹ ڈیزائن کے فرنیچر کی تلاش میں ہیں تو میٹا فرنیچر آپ کی تمام ضروریات کو پورا کرتا ہے. بہترین کوالٹی اور پرائس کی گارنٹی. مسیساگا، برامٹن، سکارپرو اور کیمبرج کی چاروں لوکیشنز پر برانڈیڈ، ٹریڈیشنل اور ہائی اینڈ فرنیچر کی بہترین ویرائٹی. فلور ماڈلز پر اسپیشل ڈسکاؤنٹ. دوسرے اسٹور سے 10-30% تک ڈسکاؤنٹ ماڈل نمبر کی گارنٹی کے ساتھ. چاروں لوکیشنز کے لیے ایک ہی نمبر 416-901-2810. It's 416-901-2810. You log in ho mithafurniture.com. Har hafte special deals ka fayda uthaiye. Mitha Furniture. Har tarah ka furniture wholesale price par.
1: جی ہاں, ہر طرح کا فرنیچر ہول سیل پرائز پہ آپ کو ملے گا. میٹھا فرنیچر ہول سیل گیلری, پانچویں لوکیشن لندن اونٹاریو میں, جس کا بہت جلد جو ہے وہ افتتاح ہونے والا ہے. مساگا لوکیشن 3050 ویگا بولیوار, 295 کوئن سٹریٹ برامٹن, 1319 کینیڈی روڈ سکاربرو, اینڈ 30 پائن بش روڈ کیمبرج. چاروں لوکیشن کے لیے ایک نمبر ہے 416-901-2810. میٹھا فرنیچر ڈاٹ کام ان کی ویب سائٹ ہے. آپ کو برانڈیڈ فرنیچر چاہیے, آپ کو ٹریڈیشنل فرنیچر چاہیے, ہائی اینڈ فرنیچر کی بہت بڑی ورائٹی آپ کو یہاں ملتی ہے. آپ کسی بھی اسٹور سے کمپیئر کر لیں, آپ کو 10-30% فار شور ڈسکاؤنٹ آپ کو ملے گا. آپ کہیں گے سبھی لوگ یہ بات کرتے ہیں, یہ کیسے دے سکتے ہیں؟ اس لیے دے سکتے ہیں کہ بڑے امپورٹر ہیں, خود امپورٹ کرتے ہیں, کنٹینیوس ریگولرلی آتے ہیں, اس لیے آپ کو یہ گارنٹی کے ساتھ آپ کو کم پرائز دے رہے ہوتے ہیں. اور سب سے امپورٹنٹ بات ہے کہ فرنیچر جدید بھی ہوتا ہے, ڈیوریبل بھی ہوتا ہے. فرنیچر آپ کو چاہیے, اچھا ایک بار آپ میرا فرنیچر کے کسی بھی لوکیشن پہ ضرور تشریف لے جائیے. پون امیرا صاحب ہمارے ساتھ موجود ہوا کرتے ہیں, خوش آمدید کہیں گے. میرے صاحب, ویلکم یو ان ویریو پاکستان ٹورانٹو.
2: جی تھینک یو ویری مچ بھٹی صاحب, اور ریڈیو سننے والے سبھی بہن بھائیوں کو میری گڈ ایوننگ, نمسکار, آداب, ست سری اکال. جیسے آپ کو پتہ ہی ہے کہ ہم بڑی ہونیسٹی سے اور صاف ستھری بات, جو بات ابھی آپ پوچھ رہے تھے کہ سستا کیسے ملتا ہے بھٹی صاحب, تو آج ہمیں کوئی, میں ماڈل تو نہیں بتاؤں گا کیونکہ مطلب میں آئی ڈونٹ وانٹ ٹو, جیسے کہ یہ تو کچھ تو پردہ ہوتا ہے, تو میں بات بتانے کی کوشش کر رہا ہوں. تو ابھی کوئی ٹیبل ہماری نئی اتری تھی آج ہی, وہ ایشلے کا ماڈل تھا کوئی, تو بچے پوچھ رہے تھے کہ یہ کنٹینر میں پاپا آرڈر کری ہوئی ہے. میں ان کو کاسٹ لکھ کے بتا رہا تھا کہ اگر ہم وہ یو ایس سے آرڈر کرتے ہیں تو وہ 2182 کی آ رہی ہے, اور اگر وہ اسے ویتنام سے ڈکٹ لاتے ہیں تو وہ 1708 کی آ رہی ہے. تو وہ جو $400 بچت ہو رہا ہے, پرچیزنگ میں بچت ہو رہا ہے,
1: جی جی,
2: تو وہی بچت ہے کہ جیسے کوئی بھی دکاندار ہے اپنی کاسٹ پہ مارجن لگاتا ہے, ہم نے لگایا آپ کی کاسٹ پہ 15% لگا دیا, تو اگر 2200 پہ 15% لگائیں گے یا 1700 کچھ پہ 15% لگائیں گے.

دلوں میں پھر سی نئی چاہیں سجا بیٹھے, گلے ملے تو سبھی رنجشیں بھلا بیٹھے. وہ جس کو پیار کا مفہوم تک نہیں معلوم, اسی کے در پہ ہی کیوں جان و دل لٹا بیٹھے. جو پتھروں کے حوالے سے معتبر ہے بہت, ہم ایسے شہر میں شیشے کا گھر بنا بیٹھے. خبر بھی ہے کہ ہوائیں وفا نہیں کرتی, انہی کے دوش پہ پھر کیوں دیے جلا بیٹھے.

عین قرب میں بے اختیار ہوتے ہیں, جو بات دل نے چھپائی وہی بتا بیٹھے. وہ جس کو پیار کا مفہوم تک نہیں معلوم, اسی کے در پہ ہی کیوں جان و دل لٹا بیٹھے.

0: स्पेशल पैकेज डील के लिए कॉल करें 905-275-3555 905-275-3555
1: 918 Dundas Street East Unit 1C Mississauga چائے خانہ پاکستانی چائنیز کوزین جہاں آپ کو ملے گا اصلی پاکستانی سٹائل چائنیز فوڈ پی سی لاہور کے شیف جنہیں 14 سال سے زائد عرصے کا تجربہ ہے رجوے پلازا میں فوڈ لورز کے لیے پاکستانی چائنیز کھانوں کے لیے بہترین انتخاب نو ایم ایس جی نو فروزن میٹ اینڈ نو پیکٹ مسالہ ایٹ آل ہر چیز ملے گی آپ کو فریش اور پرائسز انتہائی ریزنیبل چائے خانہ پاکستانی چائنیز کوزین 3920 اگلنٹن ایونیو ویسٹ یونٹ 30 رجوے پلازا مسساگا For booking information, call 905-514-7877. Wohi zaika, wohi lazzat, aur wohi mehmandari. Chai khana, Pakistani Chinese cuisine.
2: Our loan and credit card bills keep piling up. We have no money to pay them with our limited income.
3: I'm afraid we are going to go bankrupt and lose our house, business and all assets. Is this why we immigrated to Canada?